0: Mistakshon like Allah Banjorka.
1: Banjorka.
0: Acha bia woro yomne ta da gana tevar sarga ya kidai shi agasha shi yo.
1: Deto de lo sri mul marati mubuvi. Ay mukhaksho lai kholai.
0: La la kat kama, la la kat kama, warma.